PGR ingakupfuna hi ku bilisidati u nga titsetsi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Maio, a piscina UEM. Emissor Provincial de Maputo, em Camanquai, a piscina UEM.
1: Hi kucetela ku va u tihanyela na wena mpela u nga tenderisa van'wana hikuva u nga sala ndzhaku ka xiyimo ni mafambelo lawa hi nga ka wona. A radio leyi endla hi ku tenga haleno, a radio leyi endla hi ku rhula haleno. Hi kotlani lebyi yaka ku xeni, hi famba hi ku lava, hi famba hi navela ku veneni ku longoloka ka hina na wena. Ku nga hi tisela ntsutsu, ku nga hi tisela ntswamba, ku nga hi tisela fambelo byinene, hikuva hina hi va wena na wena wa hina. Sa hi tsandza ku va hi nga famba hi nga ri na wena. Ka titimeta swa na swimpfulana, hi khwatsi loko hi na wena.
2: Swa karata ku vulavula hi mina na wena.
1: Inje wa swi twa khwatsikhwatsi leswi hi fambisaka swona i Radio Mozambique. Maputo Gaza na Inyembani. I José Ariel Makwakwa.

0: mhaka leyi hi yi tamelaka nyamuntlha a ve ya vhiki li nga hundza kambe vayingiseri va nge nada nompoda hi switwanga be a swi hetisekanga ha hombe a mhaka leyi papa hi navela ku va ya ha chukiwa muntu ben okay tinomboro ta hina i 84 32 12 287 yin'wana nomboro a nga va leya 82 31 05 751 a swa ha naveli ku va hi heta nkarhi hi ku teka mpupu hi woxela lomu ka makhala na kasi vanghana papayi vo nkenta mati mavila va sweka wuswa a papa xana mamani lweyi u nga muchada wena nsati wa wena ntombi ya wena ya masula leyi u nga yi kheda hikuva u yi rhandza swa mi fanela sinyora ku va a nga kheda a mayendlele ya n'wina lawa havambirhi ma nga kotaka ku veneni ma mi yendla mi kumekaka ku xalala hi ntsako ke hi vulavula hi laneka ku va hi tlhanganisa minkava hi vulavula hi laneka ku veneni mpela hi kota ku va hi hlanganile njhe hi wanuna ni wansati la mbedwini swa mi fanela mamana ku va a nga bala swa ku nkata nyamuntlha yii hi nga kala hi nga fambi hi laka papa mama kumbe hi kola ka galinya sada a hi cinci papayi nyamuntlha ni navela ku va hi nga famba hi xitayela lexi swa fanela loko swi nga faneli i hi kola ka yini u swi vona swa ku a swi mu ringani inaka loko swi ringana i hi kola ka yini swi mu ringana na yenavu halo kani mambo hi na mani a le nqungeni a ri lindu mathe ka ndhaveni inaka minjhani a ri lindu inaka baba nghena a makeni
1: vhela anhloko leyi ya mhaka leyi i mimeta hi yi sungule masikunyana hi bulabula hi yona swa fanela ku mamani a nga bala leswi a swi lavisaka swona hikuva hi lomu kwanti hi tirha swa hina leswi hi nga twana na swona